Och där var 9 timmen av morgonshowet här på Radio Ålesund igång denna torsdagen 20 augusti. Det är National Radio Day, så idag så firar vi oss själv lite, men vi måste fira att jugen närmar sig med stormskritt. Nämligen imorgon så brakar det lös igen uppe på Axla, och kursen blir årets festivalområde. Det ska ho Albertine Flem Rogne fortälla oss när vi har hört från Jugend Aktuelle Tobias Sten med hon i hånd.

Ja, det var godaste Sane. Side Effects fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Vi ska i morgon fredag som vanligt tracka vinnare av gratis kinobiljetter ifrån Odeon Kino. Och imorgon så är det också premiär på den nya Insidious-filmen. Och det är en räcke med Insidious-filmer och alla befinner sig i en och samma genre. Vilken genre finner vi Insidious-filmerna i? Visst du vet svaret på det, ställ en melding på Facebook eller Instagram, så kan det vara det du som imorgon sticker av med gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Och kanske ska du bruka dig på den nya Insidious-filmen. Det är en möjlighet. Hvis ikke så finns det en drøss med andra goda möjligheter inne på Odeon Kino.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, vi är från Norengro. Nu är det kampanjetid i våra butiker och vi har en räcke produkt till knallgoda priser. Köp 3 kartonger filterkaffe från Costa Coffee och få med en kaffetraktor värdi 8000 kronor på köpet. Vi har också tillbud på Office Chair från Sunflex till 2995 och en kartong med kopipapper till 299. Det är också en räcke tillbud inom turkesystem, renhåll, kontor och emballage. Välkommen till nok en hygglig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Tillbaka till vardagen. Hos oss på Tornsenter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

Backstreet Boys där med låta Fri. Klockan den närmar sig 10:30, den är torsdag 20 august och om drygt 20 minuter så får jag besök i studio av Ida Giskegjerde från Momentum som är då ukens gäst i tidlig helg och vi ska ju prata lite om ord och uttryck och så ska vi helt säkert höra mycket om Jugendfest som går av stabel denne helgen och så kanske vi får någon god historia från livet bak sen för jag vill ju tro att det är mycket gøy som sker når man arrangerer så store festivaler. Det er altså klokken 12, men aller først her I alle fall, så skal du få Billy Joel, We Didn't Start the Fire.

0: Det er straks klart for lokale nyheter, men før den tid, Ida, så tenkte jeg skulle høre med deg. Nå snakket vi litt om Pink Floyd, og du skal høre på Sam Fender på vei på biltur. Men hva er, har du sånn, den største konsertopplevelsen? Hva gjorde han inntrykk på deg? Det er veldig vanskelig å ta en konsertopplevelse, for, men kanskje du har en som har
1: Jeg er jo anglofil. Og så liker jeg alt med England og tv-serier og alt dette her. Og så når det endelig stender med begge beina inne i Royal Albert Hall, og du kjenner bare det, det sånn, wow. Og når David Gilmour står på scenen i nesten 3 timer, ja, da er det, hva er neste steg? Da er det over skyene også. Det er en plass.
0: Det
1: var bare helt sinnssykt også. Det, og ja, det var euforisk, rett og slett også.
0: 3 timer Jesus. Med David Gilmour, det må ha vært helt magisk.
1: Helt magisk, altså. Spill Pink Floyd, folkens. Begynner enda å lete historier alene eller med andre, så det er fantastisk. Det er mer
0: prøve,
1: enn musikk.
0: Jeg tror jeg skal prøve å lete, se om vi har noen Pink Floyd i arkivet her, så skal vi kjøre for det på siste låt. Ja. Men aller først nå skal du få lokale nyheter. Lars Barstad Løvold trekker seg som leder i FPU etter en varslingssak. Det kunngjorde han onsdag kveld. Løvold avviser påstandene som rettet mot han. FrP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først. Hun sier FPU har mange flinke ungdommer og rekrutterer politikere til FrP. Listhaug forventer samtidig at evalueringsprosessen som nå satt i gang sikrer gode og trygge rammer for alle som deltar på arrangementer og aktiviteter i organisasjonen. Hun sier hun har tillit til at FPU gjør dette arbeidet grundig, det skriver NRK Møre og Romsdal. Ventetidene i Helse Møre og Romsdal økte mindre i sommer enn i fjor. For barn og unge holdt ventetidene seg lave. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Andel fristbrudd for behandling er nå på 7,5%. Det er 2,1 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Til sammenligning var andel hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern økte ventetiden fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er særlig i Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende. Og så kan vi lese at fiskeribedriften Brødrene Sperre på Ellingsøya i Ålesund melder seg ut av Sjømat Norge, det skriver Fiskeribladet. Daglig leder Inger Marie Sperre har tidligere vært styreleder i Sjømat Norge, men ønsker ikke å kommentere utmeldelsen. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge bekrefter at Brødrene Sperre har meldt seg ut. Han takker bedriften og Inger Marie Sperre for samarbeidet gjennom mange år. Og håper partene kan finne tilbake til hverandre i fremtiden.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: 14 grader skyet svak vind, bris av skiftende retning. I formiddag sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag dreiende til nordvest frisk bris på kysten. Først på dagen for det meste oppholdsvær, tilskyende fra nord, fra i formiddag regn først i nord. Temperaturen skal holde seg på rundt 13-14 grader frem mot midnatt. Og i morgen så er det meldt regn morgen og formiddag, men foreløpig oppholdsvær på ettermiddagen. Og temperaturen på morgendagen skal også ligge på rundt 13-14 grader.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: VG Bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
6: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
2: Kontoret sponsras av snekkertjänster från VG Bygg Ålesund.
0: Du hör på Radio Ålesund, klockan har passerat 12:05 och med mig i studio Ida Reiskjære. Och alltid gøy att snacka med musik med folk som är på samma ålder. För vi har massa de samma referenser och sånting. Men jag tänkte vi skulle gå lite bak igen till Jugendfest som går av stabel i morgon och vi snackade ju lite om de fantastiska frivilliga som ställer upp och sørger för att festivalområdet blir bra och att besökarna får det de ska ha. Mm. Men jag tänkte gå in på hur är det att jobba med dessa artisterna? Är det några stora egoer där ute?
1: Nej, egentligen inte. Det är fina folk, det uppför sig jättebra och det är på något sätt där är på jobb och där det är detta där jag lever av och driver med och kanske lite ny generation nu, men jag känner att det är mycket bra folk och jag ser också i studioet. Alla där ser inom studioet i löpt ett år. Från utland och inland överallt så är det otroligt mycket bra folk då, rätt och slett.
0: Ja, för det kanske är väldigt många glömmer att tänka på att det är ju jobben deras.
1: Ja, det gjorde det. Det är som en idiot. Sitter lite på spisen, sharkfiskar och så. Och där är jobben sin och en musiker gör jobben sin. Alla må leverera då. Det är ju det du må.
0: Men har du någon sån gøye behind the scenes ögonblick? Som är delbar, som du har lov att dela liksom. Det är ju kanske inte allt som ska delas.
1: Nej, alltså det är ju klart att det jag tror att oss har på något håll på med det här många år och så har oss mycket bra folk både som oss lägger in på projekt och som oss som jobbar med oss fast som driver med artistpleje. Så det blir så gött tatt vare på och se ett sånt bra upplägg och det är så sömlöst för dig att det är slappa av och vet på förhand och de som är agenter, management och sånt där vet det också så det är på något sätt jag ser avvet när jag förra kör med för jag tror att det är många pigga ut när jag kommer till en spelplats och sånt en gång och så ska tuffa sig lite. Det kan hända. Men här, jag tänker men Tobias Sten kör med morgon. Norges mest joviale kule kar, sant? Kommer till och kosa sig på Jugendfesten, liksom tagit emot på skicklig måte, han gled sig och ständigt 10,000 och signalsång med och så för en jobb.
0: Men du sa att du har hållit på med det i många år. För de som inte känner till upphavet till Jugendfest, kan du ta oss tillbaka igen?
1: Ja, det är helt tillbaka till 2003 i Fjöra på Jeske på Øygardshamna. Där det var en liten fest efter Margarets album som blev inspelt. Och så är det alltid folk som hjälper till och ting och ting. Så blev det samlade i Fjöra och alla skulle ta med sig lite rikke och lite kaka och lite bränsnut och lite karbonade och lite sånt där. Och så blev det en liten fest och det blev otroligt hyggligt och året blev det lite mer musik och lite mer scen och så byggde det på sig. Så det toppade sig, alltså i 2008, då blev det så mycket folk. Då blev det flyttat på Stavnes och då blev det så mycket folk. Det var nog den finaste sommardagen som var i Norge de senaste 50 åren. Och det var som skänkelöv eller något sånt så då måtte det på en måte setas lite i system. Så 2009 utover så blev ju på något sommarfesten stor i några år då på Jeske. Det var ju upp till 25,000 där ute. Och så tog väl Jugendfest lite över då kanske speciellt ifrån 2011-2012 på den festdelen. Och då blev det mer sommarfest mer en familjefest som det är idag och det är jätteflott att arrangera den en gång i året för all mellom 1 och 80 år.
0: Det är egentligen helt fantastiskt.
1: Ja.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Elkjøp fjerner så kallade vibrationsplater från salg. Vibrationsplaterna lover hälsofördelar från bättre blodcirkulation till fettförbränning när man står på dem.
2: Men dokumentationen bak enkelte av hälsopåståendena håller inte mål har Elkjøp kommit fram till efter ett spørsmål från VG. Platterna säljs av en extern aktör genom Elkjøps marknadsplats och de har nu bett aktören om att dokumentera påståendena.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ytterligare två personer är siktade efter skjutningen mot en bil i Tønsberg i förra uke. Från før är två män varetektsfängslet. Alla fyra är känt för politiet från før. Saken efterforskas som drapsförsök och politiet menar saken handlar om ett internt uppgör. Politiet utvider siktelsen mot chauffören efter dödsolyckan i Molde 6 august. Politiet bekräftar hög fart och 18-åringen är nu siktad för uaktsam förvållelse av en annans död. 16 år gamla Lea Grydeland omkom i olyckan. Neste uke kan gradestokken bikke 20 grader i nesten hele landet. Høytrykk gir stabilt vær, særlig i Sør-Norge. Østlandet, Vestlandet og Trøndelag kan få de høyeste temperaturene opp mot 25 grader enkelte steder. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Lars Barstad Løvold trekker seg som leder i FPU etter en varslingssak. Det kunne gjøre han onsdag kveld. Løvold avviser påstandene som rettet mot han. FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først. Hun sier FPU har mange flinke ungdommer og rekrutterer politikere til FRP. Listhaug forventer samtidig at evalueringsprosessen som nå satt i gang sikrer gode og trygge rammer for alle som deltar på arrangementer og aktiviteter i organisasjonen. Hun sier hun har tillit til at FPU gjør dette arbeidet grundig, det skriver NRK Møre og Romsdal. Ventetidene i Helse Møre og Romsdal økte mindre i sommer enn i fjor. For barn og unge holdt ventetidene seg lave. Det kommer fram av styrepapirene til helseforetaket. Andel fristbrudd for behandling er nå på 7,5%. Det er 2,1% lavere enn på samme tid i fjor. Til sammenligning var andel hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern økte ventetiden fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er særlig Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende. Og så kan vi lese at fiskeribedriften Brødrene Sperre på Ellingsøya i Ålesund melder seg ut av Sjømat Norge, det skriver Fiskeribladet. Daglig leder Inger Marie Sperre har tidligere vært styreleder i Sjømat Norge, men ønsker ikke å kommentere utmeldelsen. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge bekrefter at Brødrene Sperre har meldt seg ut. Han takker bedriften og Inger Marie Sperre for samarbeidet gjennom mange år. Og håper partene kan finne tilbake til hverandre i fremtiden.